0: Gracias.
1: Punka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu? Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiek dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekoztekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, eta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, eta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak eta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, eta errepikatzeko gogoekin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, eta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera, edo sartu geure webunean deetebanaketak.com, eta formaren kasetea erosi. Mil esker!

0: armiarmatik, talde feminista antimilitaristatik, bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskala egiteko kanpainarekin. Ez dugu nahi gure zergekin ez ejertzitorik, ez egitura militarrik, ez mugen militarizazioa finantzatzea. Ez da euro bat ere gerrarako. Parte hartzera animatzen zara? Oso erraza da. eragozpenfiskala.org webgunean sartu eta bertan informazio guztia aurkituko duzu.
1: Feministo, gerrari planto!

Gaurko egunez, 1521ko maiatzaren bostean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren. Geroera jaso zutenez, Mariskalaren semea edo Nafarroako Pedro Xabierko jaun Miguel Jaso eta bere anaia Johan Azpiliko eta Nafarroako herri ugaritan ibili ziren. Mezu argia zen, Nafarroa berean eta behar nun, Nafarroako errege erreginak prestatzen ari ziren tropak, Pirineoak gurutzatuta sartuko zirenean beren aliatu frantsesekin, herritarrek bat egitea altxamenduarekin gaztelar okupatzaileen aurka.

korrupzioaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxebizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon

Kaixo lagunak, hemen gatoz, Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14-20 bitartean, movida pilo gongo dira. Egoenean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakoa eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Bestalde zapatuan, Karmelako urte horretik pasasaitezketen, orkesta egongo da, gero herri baskaria, mozorra jai,

eta amaitzeko kontzertu moloiak. Domekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, sukaldaritza tailerra, baskaria eta mozorro desfilea egin dutelako, astelenean idazketa tailerra hasiko dabe sakespazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean, eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai, egingo da bertan, Zirikan, kasunetan, datorren udan, Euskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badagoela zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dira egunotan, Herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek, apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira falta diren deialdi horiek? Bueno, hasteko jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrian, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak, edo jaso dugu zenak bentzat. Baina badago bebai, ekitaldi berria sortu, botoia, hor, asike zeuzen falta bada, ba, zuet gehitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago lehuzatu barik, ordoa, maiatzaren 14tik, eta 20ra bitarteko, Lubaki Agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web horrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek adi selektibitatea klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira, gaua prestatzen laguntzeko, ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortuko monalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada herrikada, Karmelaren 10. Urte urrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, Alperrak, Tunanteak eta Maleanteak antzerkia egongo da Giltxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, El entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, Obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblea irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urte horrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin, Deustuko gazte lokalean. Eta egun amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean. Barikua 15, gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon, arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da, eta gero 6etan olibondo baten landaketa egingo da, Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, arrastiko 6etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean, manifestazioa egongo da, Elíptico plazatik abiatuta Bilbon.
Eta bestalde, arrastiko zespiretan, nakbak ez duetenik lelopean beste manifestazio bat egongo da, kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan, Sestaon. Egun honetan, amarkada errikada, Karmelaren amargarren urte horrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur, aurren egune izango da. Arrastiko postetatik zazpiretara, txikientzako rokoa egingo da, Zimelgorrin. Gero, seiak eta amarrean, fuzketa txurruzki, Karmelan izango ditugu, eta seietatik bederatietara, autogestio azoka, eta gero, Mortal Kombaten pintxada ere bai, egongo da. Gauza batzuk, esan bezala, Zimelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero, azoka eta pintxada, ba, Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon, elkarlaguntza sarearen, elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta bekeak auzoko jaien hasiera kotxupinazo dago da, arrastiko seietan. Izan dakoa, Galdakaoko bekea auzoan. Gainera, egun honetan, portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala, zazpiretan, Sestaon, nakoa eguna delako manifestazio dugu da, así que zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute. Gero, 8:30 txupinazoa egingo da Merkatuko plazan, eta ja 9:00 aurrera Estirando el chiste, Raquel Torres eta Divina Comediaren bakarrizketak egiko ditugu. Baina, egun honetan, ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko seietan, salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, arrastiko zeiretan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera faltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Angortan. Arrastiko zeiretan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, Dimelo Inlando, liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika, herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, eta esperantzak nerbioin ito dira. Ezkerraldeko rokanen paranara izeneko solasaldia egongo da Gotzon Hermosillarekin, eta gero 9:00 digindindin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lakelo Gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00 Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Zabala den topaketak dinamikaren aurkezpena, eta gero Beude taldearen kontzertu akustikoa Arrigorriako Gaztetxean izango da. Eta 8:30 Amnistiaren aldeko kontzentrazioa, San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna, Mamarerako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00, eta gero berriro 12:30 escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, un jolasak, mai jolasak, mugimenduzko jolasak, eta den dena. Taldakoko elkarlaguntza zarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu. Eta goizean, goizeko 11:00, tortilla txapelketa bat egongo da. Gero, 12:30 marianitada egingo da. Eta ja, arrastiko 5:00, bingo musikatua izango dugu. Hau, taldakon izango da, baina bekea auzoan. Pasatu zaitez. Amarkada errikada, Karmelaren amargarren urtorrenarekin jarraituz. Gaurko egunean, Karmelo plazan, goizuko 11:00, Aritxoi magoa eugiko dugu. Gero, 12:30, orkestra elektrotuna ibiltaria Santutxun zehar. Eguerdiko 3:00, Baskari herrikoia egingo da. Arrastiko 5:00, mozorro poteo dinamikoa. Horretarako ekarri zure mozorro osegarria. Eta ja, 8:00 aurrera, kontzertuak. Azken errikada dantza. Tanisko, Perlata eta Atxuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, portuko merkatuaren urte horrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, bertso poteo egongo da Alaia Martin eta Ametxan Zaiusekin. Gero, 3:00, Herri Baskaria, arrastiko 5:00, Baskalostea. 6:00, NKT, osea, Nafarroa kanta taldea. Biko dugu kanto poteoa egiten merkatuko plazatik hasiko dena. Eta ja berriro merkatuko plazara bueltatuta, arrastiko 8:30, kontzertuak, Martela Sarte eta Zirkinik Bez, Erromeria. Esan bezala, hau dena Portugaletan izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko 10:00, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon. Burdinesitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko gradetan. Eta bezala, Galdakaon.
Goizuko amaiketan, puntadas y resistencia, zailerra egola antiliburu dendan, Bilbon. Amaiketa erdietatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, omenaldia egingo da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko bostetan, elkartasun pilota partidak egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, sopelako frontoian. Ordu berean, arrastiko bostetan, hasiko da, el desenterradorren, 21. urte horrenaren, bigarren pasea. Eta horrengoan, Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme eta Sedate taldeak egongo dira horien kontzertuak ematen. En zuzen ere, La Cobra espazioan. Arrastiko seietan Rock and Techno Gaua, El Fer Ferre, Piedra Sónica, Misiograf eta Miren Okari zen de emanaldiekin, Bilbo Zaharreko Kulturetxean. Eta bestalde, arrastiko sortzietan, Monotonos eta The Bad Fun taldeen kontzertuak, ekiko ditugu, Larrabasterrako auzoetxean. Domeka amazazki. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12etan zeramika tailerra eta gero eguerdian 3etan herri baskaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bitartean Portuko Merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12etan Boala antzerkia Merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan Merkatu Txef sukaldaritza tailerran, eguerdian ordu bat erdietan Tuper Baskaria egingo da, eta arrastiko lauretan Disfraz desfilea. Gainera egunetan, pues goizean, goizeko 12etan violentzien aurrean kuirmendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12etan ere bai, 12etatik ordu bietara Sastralkako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, Sastralka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko bosterdietan, ahotsa danborra, arimen dantza, aljalak zbirekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta arrastiko zeretan, sufluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera ireki egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko 6etan selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira eta oraingoan kimika errepasatu alko da Sarraska gaztetxean. Arrastiko 7etan idazketa tailerra egingo da Sake espazioan. Martitzera 19. Arrastiko seretan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira Txarraska gaztetxean eta gaurkoan biologia klaseak egongo dira. Arrastiko zespiretan, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena 20. Arrastiko seretan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira Txarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta arrastiko zazpiretan, datorren udan, eskara hemen biziko, liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14 eta 20 bitartekoa. Badakizue, Lubaki Agenda, Ibai Zabal Ibai Hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez. Sartu lubakiagenda.net weborrian eta nahi dozuna kontsultatu ahalko dozu. Edo bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabili aldozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk eitu ahalko dozu. Eta gainera, agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko dozu eta zure auzoan itxatxe. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahalbitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

1927, hamazazpiko maiatzaren 21, Habana ontzia atera zen Santurtzeko portutik gerratik iesi zioa zen 15 urtetik beherako, 3840 euskal aurrekin Erresuma Batura. Haiekin batera irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma Batuko gobernuak aurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez zutela dirurik jarriko adierazi zuen. Aur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko Basque Children of 37 UK elkartea eratu zen 2002.

0: Errenta aitorpena egin behar dut, eta ez dut nahi guztion dirua erabiltzerik banketzeak erreskatatzen, AHT eraikitzen eta esku hartzen militarretan ere.
1: Hori ba, gero eta murrizketa gehiago arlo sozialean. Eta aldiz, dirutza itxelak mugak militarizatzeko eta refusiatuei trabak jartzeko.
0: Armagintza sektoreak ere puska ederra jasoko du eta nola ez, gerra hotz gehiago piztuko dute. Zerga eragozpena egingo dut.
1: Ah, bai, eta zelan egingo duzu.
0: Begira, bulegoak ireki dituzte horretarako propio Kenmok eta Seten elkarteek. Modu ofizialean eta doan egiten dituzte.
1: Neuk ere egingo dut.
0: Bai horixe, hobe bidezkoa legezkoa baino, egizu desobedientzia errenta aitorpenean, sustatu zure zergekin, gizarte zuzena eraikitzen duten proiektu alternatiboak.
1: Bai ba, pentsatu dut zer elkarte alternatibo bultzatu zerga eragozpena egitean.
0: Hori dunkori, aukeran dituzu elkarte feministak, ekologistak, antimilitaristak, arrazakeriaren kontrakoak, garapen lankidetzarakoak, kultura elkarteak, auzo elkarteak, zein edabide independienteak.
1: Zeuk erabaki!
0: Informazio gehiago eragozpenfiskala.org edo 609-496-599 telefonoan.
2: Irola Irratia 107.5 FM.

0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaste aterazaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DT berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DT berria!

Agurden eri ongi etorria di musika saio berri bat hasiko dugu gaur Txuma Murugarrenen lan berria maite du denbora erditzen eta emeki emeki aldu dira ora lehen singleak Siku talde

ateratzen du aurten, frantses rock talde bat ere hirukotea This Will Destroy You Hearts taldearen kantu berri bat, boskote bat ere Black Ace aspaldiko taldea ogoi urte etzutera diskorik plazaratu, Stepa New Metal taldea Kaliforniatik eta Suediatik Something Dead taldekoen rock metal punka ere entzungai. Eta xikur dugu Silberman eta Michael Lerneren lan berriena dugu Antlers taldekoena, 2008 bat eta 2008 lau urte artean idatzia izan zen disko berria Blight eta ora deitzenen kantua ere The Antlers taldekoen disko berriena dugu hau.

New Yorkeko The Antlers taldeak arindu ditu bere instrumentazio eta beste Peter Silberman eta Michael Lernerrek eramaiten duten proiektuaren lan berriena. Iruzpala urtez idatzea izan da eta Blight deitzen da, hor entzun dugun kantua ere. Londreseko bidea hartuko dugu, disko berriarekin heldu zauku, Holly Cook bere regearekin Shy Girl deitzen da. Disko hau Sex Pistolseko Paul Cook atabala joilaren, edo bateria joilaren alaba dugu hemen. Holly Cook, Shy Girl duztoki deitzen da, ere kantu hau, disko berri hau irekitzen du, ez dakit berrikuntza initzen zuren dugun hemen, ez neu sobera hartu egeran disko unek, baina ala, usten zaituztet, gozatzen zuen aldetik, ea, zeiritzi duzuen.

Holy Cook Englisharen reggae musika hauek doinu hau hasteko Shy Girl deitzen da eta berri zena duen disko berri untan entzuten alduzu eta baizatzen oso disko guzia hola dela ere ara, eta mentoz hau da zati obedena. Eta Malua Brothers taldekoak aliz Mozambikakoa sortzez edo jatorriz Julio Malua la jaiz taldean Valentzia aldean ere kantatzen zuen eta orai Bizkaia alderat dintzauku. Malua Brothers talde hunek lehen singela argitaratzen du eta bakabigarekin ditugu hip-hop reggae lariak Terra do Sul deitzen den zati berriena dute hauek.

Maloa Brothers taldea da entzun duguna, Julio Maloa hemen Larraizeko kantariak zaukun Terra do Sul kantu berri hau eskaintzen eta bizkaitarrek izenpetu dute Bagabigarekin. Yeah.

Eskual musikagintzako elektroi libre bat hemen. Txuma, murugarren errenteriakoa gipuzkoarrak ere ez naiz, kantu berri hau argitaratzen baitu, hemen beharko luke izan bere disko berriak, erran nahi nuke, maiatzean plazaratu geizuena, bere webgunean hori agertzen da, baina hemen behar luke disko hau, ez da ono hor. Eta aldiz, ala, beste kantu bat, hemen proposatzen dauku, sasoidunak taldeko kantari izan denak, eta beti inspirazio berriekin, beti musikazale handia dugu, musibla saioa eskentzen dauku ere, arrosasarean edo eskuali erratietan ere entzongai duzuena, eta inspirazio desberdinak hartzen ditu. Inigo Aramariren laguntzarekin Txuma Murugarrenek ez naiz kantu berria argitaratzen du, ea urteundarra gabe hemen behar lukenez izan bere disko berriak.

ez naiz deitzen den kantu berriarekin hemen dugu Gipuzko hartxuma murugaren eta untsalaz hemen behar luke hola deitzen da atera behar zen disko hau ez dut niun atzeman zakin nun behita badenez hor baina hasteko itxoiten dugu txumaren lan berriena The Big Idea hau da La Rochelleko taldea seigarren diskoa ekartzen dauku taldeak Alpha Dozen deitzen da eta Let's Dance The Big Idea taldearekin

The Big Idea, hau da Let's Dance kantua ekartzen zaukun seigarren diskotik Half Dozen deitzen da La Rochelleko frantsesek beraz plazaratzen duten lan berri hortatik. Frantzian egonen gida, irukote bat dugu Magali Lea eta Piero Jok osatzen dutena This Will Destroy Your Health eta This Is Why deitzenen kantua.

frantsesa kirukote hau Magali Lea eta Pierre York osatzen du eta This Will Destroy Your Hearts deitzen den taldeak Funland diskoa argitaratzen du hemen eta This Is Why deitzen zen kantu hau. Siku deitzen da Algortatik heldu zaukun beste irukote bat, eta hemen bizkaitarrek egarriak itota deitu lana argitaratzen dute, eskuetan aizkora deitu kantua proposatzen dauzuet, soinu gordina, iruridu etxen egina, baina zerbait ekartzen du orako kutsu desberdin bat eranen dugu. Siku taldea.

Igarriak itota epea argitaratzen du, Siku deitzen da, eta aurtengo berrikuntza bat da. Txabal, Terrones eta Foro dira kideak, eta hemen algortatik luzauzkigun soinu gordin hauek ginituen eskuetan aizkora deitzen den kantua. Eta berriz eskualerian eta aldiuntan Nafarora joanen gira, altergoa baduke iparaldean puntukakotx, hemen puntutakoma deitzen den taldea baitugu, punk rock taldea, eta aldiz ez gara modernoak deitu lan berri hortatik. Ber izena duen kantua proposatzen osoet entzutea. Asier Etxeberria Munarriz, Nestor Aranguren, Ainhoa Garzia, eta beste kide bat ere uste dut gehitu dela geroztik laukotea baita orai. Ez gara modernuak diskotik, ber izena duen kantua, puntu ta koma taldea.

puntu Takuma taldekoak atarabi aldetik punk rock nasker taldekoekin ere entzun genituen Blur zaleak dira eta omen astapen batean proiektu experimentala izan behar zen eta aldiuntan ez gara modernoak disko untan ala, gauzatu da eta diskoa ere hor dugu hola deitzen zen ere entzun dugun kantua. Hostil Design disko berria ekartzen dauku Black Haze boskoteak, bada ogoi urte orai Kog diskoa argitaratu zutera, beti bateria, basua, gitarra eta saksua dira, eta berriz osatu zen taldea, duela bi urte horrek espikatzen du Amerikarrek etzutera lanik egin anartean, Break a Leg deitzenen kantu bikaina hemen ekartzen daukute Washingtonetik Black Haze-en soinua duen. Cut slipping!

Black Keys eta Break Your Leg Hostile Design disko berritik entzuten dugun boskotearen disko hau duela hogoi urte egin zuten kug diskotik berriena baitute. Eta Suediako bide hartuko dugu aldiuntan rock, metal, punk, hardcore talde bat baitugu Something Dead deitzen den taldeak I Got Ghost kantua proposatzen dauku Something Dead hau ere irukotea dugu Stockholmetik.

Something Dead taldekoek Better Than Nothing disko berria argitaratzen dute eta hemen behatzi kantuz osatu proiektu huntan hirukoteak ekarri daukun I Got Ghost kantua entzuten ginuen. Eskolariko bidea berriz hartzen dugu, boskote bat, emazte kantari eroia, indartsua, ingelesez eskolaz egiten dute, eta Dire Hand taldea dugu hemen entzunen, Burned to Death, deitzen den kantu berri hau da aurrerapena, eta ez da usu gertatu, ene ustez, Death Brutal teknikoan, txalaparta nahaztea olako musikari, txalaparta, bo, aski numerizatua da entzunen duzuen bezala, eta botatzen du, kasu indartsu da Dear Hand taldea.

Eskolerikoak dira Dirhend eta Burn to Death deitzen den kantua. Boskoteak disko berria bidean du erroia kantaria da, emaztea, eta inglesez eskolaz kantatuko dute eta txalaparta eren hasirik death metal brutalari gehituz, martxan da. Eta nik hortan agortuko zaituztet, oroitaraziz guri irratia, eskuali irratiak edo arruxasarean ere berriz entzuten aldu zuela mankizun hau, eskerrak entzuten egoiten zisten guziedi, asteetan, urteetan zehar ere eranen dugu, eta ondoko aste arte eraiten hau zuet, elgarragortzeko hemen Amerikar Estatu Batuetatik Kaliforniatik, eldu zaukun Stepa taldeak new metal soinuak ditu, eta ikar Light deitzen den lan berri hau dugu. 1988an hasi zen taldea, 2004 arte pausa bat egin eta 2008an berriz hasi zen eta una eien azken diskotik. Stepa taldea Just Like That deitzen den kantua. Izanuntza onduko aste arte, adi!

0: Aitzu, ez duzu abiadura handiko trenari buruzko proiektu berrian txun? Nire ustez oso gogorra da, ez da?
1: Bai, horrela ez daukagu segitzerik. Nik uste du zer egin behar dugula. Gure herriko mendikatea puskatuko dute etorkizunaren eta progresuaren izenean. Ez dago eskubiderik.
2: Egia da, jendeak dio progresoren aurka jotzea ez dela zilegia, abiadura handiko trena berez ez dela kaltegarria, baina jakina, hori ez dutelako egiten beren herrietan.
1: Baserritarrek hemendik alde egin beharko dute ziorazki. Abiadura handiko trenaren zarata eta vibrazioengatik hemen bizi izatea ezinezkoa izango da eta.
0: Gainerantzun dut aresti guzti hauen gainetik biagutu bat pasatuko dela.
1: Bai, gainera makinak sartzeko eta lanak egiteko lurralde osoan pista jarriko dituzte. Eta gainera, animalientzat ere oso gogorra izango da.
0: Bai, ekosistema osa hankaz gora galdituko da, baina bai zaio inori importa.
2: Zeu zer egin beharko dugu, ezta?

Arasarien, antzerkia, sukaldaritza tailerra Baskaria eta Mozorro desfilea egingo dutelako, astelenean idazketa tailerra hasiko dabe sake espazioan, martitzenean turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean, eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai, egingo da bertan, Zirikan, kasonetan, datorren udan, eskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badagoela zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dire egunotan, Herri Baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek, apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira falta diren deialdi horiek? Bueno, hasteko jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrian, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak. Edo jaso dugu zenak bentzat. Baina badago bebai ekitaldi berria sortu, botoia, hor, asike zeuzer falta bada, ba, zuet behitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago lusatu barik, ordoa, maiatzaren 14tik, eta 20ra, bitarteko, Lubaki Agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web horrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezalan, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek, adi, selektibitatea, klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak, arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira, baua prestatzen laguntzeko, ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortuko monalean egingo da, Larrabetzun, gero zeiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada herrikada, Karmelaren 10. urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, Alperrak, Tunanteak eta Maleanteak antzerkia egongo da Gintxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, El entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblea irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urteurrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin Deustuko gazte lokalean. Eta egun amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean. Barikua 15, gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon, arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da, eta gero 6etan olibondo baten landaketa egingo da, Iturrondo plazan. Nakba egunarekin jarraituz, arrastiko 6etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean, manifestazioa egongo da, eliptiko plazatik abiatuta Bilbon.
Eta bestalde, arrastiko zespiretan, nakbak ez du etenik lelopean.

Beste manifestazio bat egongo da, Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan, Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada, Karmelaren hamargarren urte horrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur, aurren egune izango da. Arrastiko postetatik zazpiretara, txikientzako rokoa egingo da, Zimelgorrin. Gero, 6:30, Fuski eta Txurruski, Karmelan izango ditugu, eta 6:00-9:00, autogestio azoka, eta gero, Mortal Kombaten pintxada ere bai, egongo da. Gauza batzuk, esan bezala, Zimelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero, azoka eta pintxada, ba, Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon, elkarlaguntza sarearen, elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta Bekeak auzoko jaien hasiera kotxupinazo dago da, Arrastiko 6:00. Izan dakoa, Galdakaoko Bekea auzoan. Gainera, egun honetan, portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta, esan bezala, 7:00 Sestaon, nakoa eguna delako manifestazio dago da, así que Zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute. Gero 8:30 txupinazoa egingo da Merkatuko plazan, eta ja 9:00 aurrera Estirando el chiste, Raquel Torres eta Divina Comediaren bakarrizketak egiko ditugu. Baina egun honetan ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00 salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00 elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Angortan. Arrastiko 6:00 ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00, Dímelo y Lando, liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika, herrigunean. Arrastiko 7:00 ere bai, eta esperantzak nerbio ito dira. Ezkerraldeko rokanen paradara izeneko solasaldia egongo da Botzon Hermosillarekin, eta gero 9:00 digindindin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lankelo Gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00, Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Zabala den topaketak dinamikaren aurkezpena, eta gero Beude taldearen kontzertu akustikoa Arrigorriako Gaztetxean izango da. Eta 8:30, Amnistiaren aldeko kontzentrazioa, San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna, Mamarerako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00, eta gero berriro 12:30 escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, un jolasak, mai jolasak, mugimenduz jolasak, eta den dena. Taldakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu. Eta goizean, goizeko 11:00, tortilla txapelketa bat egongo da. Gero, 12:30 marianitada egingo da. Eta ja, Arrastiko 5:00, bingo musikatua izango dugu. Hau, Taldakon izango da, baina Bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errika da, Karmelaren hamargarren urtorrenarekin jarraituz. Gaurko egunean, Karmelo plazan, goizeko 11:00, Aritxo Itmagoa eukiko dugu. Gero, 12:30, orkestra elektrotuna ibiltaria Santutxun zehar. Eguerdiko 3:00, Baskari herrikoia egingo da. Arrastiko 5:00, mozorro poteo dinamikoa. Horretarako ekarri zure mozorro osegarria. Eta ja, 8:00 aurrera, kontzertuak. Azken errika da, dantza. Tarisko, Perlata eta Txuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, portuko merkatuaren urte horrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, bertso poteo egongo da Alaia Martin eta Ametxar Zaiusekin. Gero, 3:00, Herri Baskaria, Arrastiko 5:00, Baskalostea. 6:00, NKT, osea, Nafarroa kanta taldea. Biko dugu kanto poteoa egiten merkatuko plazatik hasiko dena. Eta ja berriro merkatuko plazara bueltatuta, Arrastiko 8:30, kontzertuak, Marte Lasarte eta Zirkinik Bez, Erromeria. Esan bezala, hau dena Portugaletan izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko 10:00, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon. Burdinesitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko Zabaletan. Eta bezala, Galdakaon.
Goizeko amaiketan, puntadas y resistencia, zailerra egola antiliburu dendan, Bilbon. Amaiketer dietatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, homenaldia egino da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko bostetan, elkartasun pilota partida egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, sopelako frontoian. Ordu berean, arrastiko bostetan, hasiko da, el desenterradorren, 21. urte horrenaren, bigarren pasea, eta horrengoan Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme eta Sedate taldeak egongo dira horien kontzertuak ematen. Enzuzin ere, La Cobra espazioan. Arrastiko seietan Rock and Techno gaua, El Fer Ferre, Piedra Sónica, Museo Graf eta Miren Okari zen emanaldiekin, Bilbo Zaharreko Kulturetxean. Eta bestalde, arrastiko sortzietan, Monotonos eta The Bad Fan taldeen kontzertuak, etiko ditugu, Larrabasterrako Auzoetxean. Domeka amazazpi. Galdakauko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12etan zeramika tailerra eta gero eguerdian 3etan herri baskaria egingo da Galdakauko Bekea auzoan. Bilitartean Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12etan Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerran, eguerdian ordu bat erdietan tuper baskaria egingo da, eta arrastiko lauretan disfraz desfilea. Gainera egunetan, pues goizean, goizeko 12etan violentzien aurrean kuirmendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12etan ere bai, 12etatik ordu bietara Sastralkako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, Sastralka Gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko boster dietan, ahotsa danborra, arimendantza, aljalak zbirekin, Larrabasterrako Auzoetxean. Eta arrastiko ziretan, Zufluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera irekia egingo da, Artasa Parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko 6etan selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira eta oraingoan kimika errepasatu alko da Sarraska Gaztetxean. Arrastiko 7etan idazketa tailerra egingo da Sake espazioan. Martitzena 19. Arrastiko seretan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira Sarraska Gaztetxean eta gaurkoan biologia klaseak egongo dira. Arrastiko zespiretan, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena 20. Arrastiko seretan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira Sarraska Gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta arrastiko zazpiretan, datorren udan, eskara hemen biziko, liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika, herrigunean, Bilbon. Listo ba, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14 eta 20 bitartekoa. Badakizue, Lubaki Agenda, Ibai Zabal Ibai Hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez. Sartu lubakiagenda.net weborrian eta nahi dozuna kontsultatu ahalko dozu. Edo bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabilian dozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu ahalko dozu. Eta gainera, agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko dozu eta zure auzoan itxatxe. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairua. MUFen kontrako bombardaketa. MUF, 1962an Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. 1965ko maiatzaren amairuan poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bat bombardatu zuen. Bombak sua eragin zuen eraikinean taldekideak bertan harrapaturik. Larogeita hamar bat minuturan zehar leporaino armatutako 500 poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atzera egin behar izan zuten. MUFeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. Suak 65 etxe bizitza suntzitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. 250 pertsona etxe bizitzarik gabe geratu ziren. Egun, Osage etorbidean, etxe bizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. Parte hartu zuten polizien artetik batek ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Eta inolako prozedura kriminalik edota epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra Ramona Afrika izan zen, bizirik atera zen MUFeko kide heldu bakarra. Ramona Afrika matxinada eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean, eta 7 urteko kartzelaldia pairatu zuen. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra Birdi Afrika izan zen, 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1921an poliziak Tulsako, Oklahoma,

Mila eta iruko martxoako geian, Estatu Batuak eta bere konpartzek Iraken inbazioa hasi zuten. Gaur, 23 urte beranduago, beste gerra kriminal bat burutzen dabil Estatu Batuak, Ekialde Hurbilean. Oraingoan, Iranen aurka. Berriro ikusten ari gara, zelan prest dauden milaka pertsona akabatzeko, munduaren odola den petrolioa kontrolatzeko. Gaur, haustura metabolikoan, petrolio eta odola, 2.

0: Arratsalde on entzule maiteok. Gaur, bueno, egun berezi honetan zuen gana gatoz, Irakeko inbazioaren urte urren borobil honetan, ogota iru urte, bueno, borobil edo, di borobil honetan, ez, ogota iru urte betetzen dira estatu batuak eta bere koalizioa, edo, bueno, bere... Bere siervo oie
1: gero. Bere mariatxiak, ez?
0: Bere mariatxik inbatea.
1: Bere eta mariatxiak.
0: Irak inbaditzen hasi zenetik, ez? Ba, bueno, martxoen hogeien hasi ziren bombardaketak, Tomahawk misilak hasi ziren igortzen Irakeko puntu desberdinetara, eta, bueno, lurreko operazioak ja urrengo egunean hasiko ziren. Operazio anfibioak, eta, bueno, nintzuten despliege guzti hori, ez da?
1: Despliege potentea.
0: Eta, bueno, hau ikusita, ba, bueno, data urte horren hau geneukala, gehi gaur egun, ba, bueno, egunero albistegi betetzen dituzten ekialde hurbileko errealitatea, ez da, ba, gerra imperialista berri bat, bertan.
1: Bai, ez, bueno, betikoa, ez, lehenengo fartxa bezala, gero tragedia bezala, eta hau ja igual hirugarren fase bat izango zen, ez, hau ja igual pantomima edo...
0: Bai, Trump gainera egonda hor kontuak idatzen, ez? Bueno, hori Israel eta estatu batuek duela este batzu dagoneko ez da, zizuten hor Iranen aurkako gerra, zian moztu zuten gerra oso harina izango zela, baina nusatzen ania komplikatzen ez egin zaizkie kontuak dirudien agaitik, ez?
1: Bai, ez dakit, igual espero zuten iraniarrak, ez, ja, belaunikoz jartzea, zuzenean, eta bai, hilna zazu, Benjamin.
0: Mercedes, lehen bai lehen, ez? Akaba gaitzazu, bueno, orduan, ikusi duguna da, ba, duela hilabete batzuk, ez, azaroan, okez banago, ginenuen dauneko saio bat, aztertuz, ba, bueno, petroleo eta odolaren arteko lotura hori, ez, ez bakarri petroleoa dela, gaur egungo gizarte industrialen metabolismoa mugitzen duen sustantzia, ez, orduan, ba, bueno, esanken esaken, ez, metabolismo industrial honen odola dela petroleo, baina aldi berean ere, bueno, zenbat odol izuri den petroleo hori kontrolatzeko, ez da, zinen hori aztertu, ba, bueno, ekialde hurbilan, Irurotamarraren amarka dara arte egon ziren interventzio militar desberdinak, ez? Nahiko labur azaldu behizan genuen bakoitza izan ere, bueno, asko izan
1: asko, ziren. Asko analizatu alko litzateke bakoitzeko, ez? Gainera, pues, testu ingurak eta potenteago bat egin beharko litzateke, ez? Baina, bueno, kasu honetan bebai, basaiatuko gara, ez? Ba, pintzelada batzuk ematen, ez? Ba, pixkatxo bat, jendeak jakiteko.

0: Zatzera, ez, irutan abaren amarkadan gelitu ginen, da, bueno, ikuspegi historiko git, historikotik oso interesgarria da horrartea llegatzea, ba, bueno, gaur egungo mundua ulertzeko ere, pentsatzen genuen beharrezkoa dela, hori betetzea, saio horren bigarren partea begitea, eta aztertzea, zer geratuen irutan abaren amarkadatik, gaur egunera arte, ez da.
1: Ai, Asiaren egomende balde horretan, ez?
0: Horia, horia. Gaurko saioan, gehien bat, bueno, esan Iran eta Irak eukiko ditugu referentzia modua, baina beste herrialde batzuk ere agertuko dira, ez? Eta onazteko, ba, bueno, kokatu behar gara, justo horreko saioa utzi genuen tokian, ez da? Dela justo, bueno, inu eta amairuko petrolianen krisia, ez? Ja horreko nazaldu genuen hor segertatu zen, ba, bueno, Israel eta herrialde arabiaren arteko gerra bat egon zela, mendebaldeko potentzia imperialistak Israeli babesa eman ziotera, eta orduan hor, ba, OPEP-eko, petrolio produktoren ekarteko, hainbat herrialde arabiarrak erabaki zuten, ba, bueno, grifoa moztea.
1: Hori da, ba, embargo bat egitea, ez, Israelekin tratuak zituzten herrialdeei, eta gainera, aprobetsatu zuten, nolabait, egiteko reseteo bat, ez, prezioari eta petrolaren merkatuari dagokionez, nolabait, azteko beraiek markatzen, zein izango zan barrilaren prezioa.
0: Ah, ikuste zuten, bueno, petrolioa gero eta lengain garrantzitsuago atzela, eta beraz, irabazi handiago lortzitzaketela hori salduz. Ez da, orduan, bueno, petrolioen krisi horretan, azte gutxitan prezioan laukoiztu egin zen, eta horrek, bueno, ondorio ekonomiko nahiko handiak egitzituen mundu mailan, ez? Gero komentatuko dugun Hormuzeko itxierarekin, ba, paralelismo batzuk aurkitu ditzakegu, ez da? Eta da, bueno, urte horretan bertan ere beste aldaketa oso importante bat gertatu zen, petrolo-dolar sistemaren esartzea izango litzetekena, ez? Zerbertu dago, bueno, petrolio eta dolaren arteko lotura oso estua dagoela gaur egun, eta orain Iranen, eta bueno, orokorren ekian dorbien gertu diren hainbat mugimendurekin oso lotuta dagoela, lotura estu hori, ez? Petrodolar sistema deitu dezakeguna. Eta ulertzeko petrodolar sistema, bueno, bai, irureta, mai irura joango gara, baina aurretik apuru eta atzera egingo dugu. Bretton Woods akordioetara. Bretton Woods akordioa, bueno, entzunen bat agonian akordatuko da, Banko Mundialen inguruan egin genuen saioan.
1: Hau, araipatu egin
0: araipatu genuen. Araipatu genuen, ez? Bretton Woods da, bueno, bigarren mundu gerra maitu baino lehen, aliatuek egin zuten plangintza bat, ba, bueno, behin Alemania eta Japonia garaituta, zerako arkitektura ekonomiko mundiala esarri nahi zuten, ez? Eta orduan hor Bretton Woodsen, ba, sortu ziren nazioarteko diru funtza, bai, IMF edo FMI gaztereraz, eta Banko Mundiala, bueno, hasieran beste izen bat zeuka, baina, bueno, azken fin, Banko Mundiala bihurtu zena, eta bereziki, gaur interesatzen zaiguna Bretton Woodsetik da, esarri zela dolarra izango zela, nazioarteko moneta. Ordura arte, bueno, lehen mundu gerrara arte, rol argi aukizuen libra esterlinak, mundu mailako moneta bezala, ostean oro, gehi garren ogeta marrean amarkan, apur bat, ba, bueno, interreño bat bizizan genuen, ez? Hor, ba, zo, ba, oraindik, bai, libra garantzia handia zeuka, ma, bueno, beste moneta batzu, ba, dolarra bereziki, indar hartzen zijoan, bueno, ba, bigarren mundu garen ostean, erabaki zen, arkitektura finantziero berri horretan, ez? Mundu kapitalistaren arkitektura finantziero berri horretan dolarrak hartzea zentralidadea. Baina hori bai.
1: Azken finean, zein zegoen? Parranda guztia ordaintzen.
0: Hori, argi dago, pues ya erresumatu ez egoela hor lidergo finantziero eramateko moduan, are gutxiago, ba, bueno, oraindik naziekin baituta zeukaten Frantzia edo beste
1: orokorrean Europako
0: herrialdeak ez zeuden
1: ja parranda luzatzeko.
0: Eta da, bueno, ba, dolarra esarri zen munduko moneta moduan, baina hori bai, estándar oro, gold estándar deitzen horren menpe markatu zen, ezta? Urre estándarra edo.
1: Urre patroia, ¿eh?
0: Urre patroia agian euskeraz, bai. Odo no, se hasten zena zen, bai, dolarra izango zena munduko moneta, baina edozein momentutan dolarra urrearen gaitik alko litzetekera aldatu.
1: Hori da, zein da dolarrak daukan nolait babesa edo respaldoa?
0: Hori da, respaldo fiziko izan zen urrea, ba, urre reserva, Ernaldo Ibatxuk, reserva federalarenak estatuetetan, hori sostengatuko zutena, ez? Finkatu zen hor, $35 dolaren truke urre ontza bat eman beharko zera. Odan hori da, esarri zen sistema, ez? Hor ulertu behar da, ba, bi moneta mota bereizten direla, normalen ekonomian, ba, urre estandarra edo zilar estandarren pean daudenak, hau da, atzean, bueno, sostengu fisiko bat daukatenak, normalen egeda urrea dela, baina historian zehar momentu nomatean zilarrak ere...
1: Zilarra, adibes, China, no so importante izan zen zilarra...
0: Hori da, sistema bimetaliko agon zen estatu eta momentu nomatean...
1: Bai,
0: bueno, baina, zilarrak ere ukitu gantzen...
1: Respaldo fisiko bat daukaten txamponek, ez? Azken, pues, batzutan saiatu egin dira, pues, respaldo izatea, pues, herrialdearen aberastasun naturalak, ez? Beste batzuetan.
0: Claro, es que izango zen beste bereizketa. O sea, aldatik egon zen,

0: patroi, urre patroia edo beste patroi arribitzi ematen adatzeko patroiokoa dena, eta beste moneta mota izango zen fiat txampona ditzen dela. Hori dela, erabat konbentzioan sostengatzen dela. Zaten zu, bueno, herrialde fidagarri bata, beraz bere monetare fidagarria esango da ez. Oduan hor, bueno, nola biteko naste bat esartzen zen, ze bai, dolarrak atzean urre patroia zeuka, maia dibidez, ba, beste txampun guztien galtzen zuten zuzeneko konvertibilidade hori. Egiten zena zen, bueno, ba, dolarren bidez mediatizatu. Oduan hor dolara bihurtu zen, ba, moneta mundiala, ziren nazioteko transakzio gehienak dolartan egiten, baina horrek ere nolaiteko arazoak ekarri zizkion estatu batu, eh? Mantendu bazuten urre reserva erraldoi bat, nazioarteko moneta dolarra izateak ere eragiten zion, ba, bueno, defizit komerzial handietan sartzea, ez ezkeren mundu guztien aizituen dolarrak, orduan horrek errazten zuen estatu batuakek importatzea gauzak, ez da, baina liberan egiten zuen, ba, bueno, industria beste herrialde batzutara joatea, ba, horre Alemaniaren buma, Japoniaren buma, ez da horrek horren posgerrako boom europear eta japoniarra ulertu daiteke handi batean ere, ba, bueno, dolaren zentralidade horretatik, ez, estatu batuak esan zuen, bueno, guk egin alduguna erosi kanpotik produktuak, gure aliatuak ere horrela indartzen doaz, eta ondo da guztia. Zer gertatzen da? Ba, uno, defizitoiek pilatzen zigoazen einean, Reserva Federaleri ezinezko egin zitzaiola mantentzea benetan erreserva, urre reserva, nahikoa urre reserva.
1: Claro.
0: Eta hori aldea, urre reserva eta benetan eukibar zuten urre reservaena arteko
1: edo,
0: ekilibri hori.
1: Edo devaluatu dolarra, claro.
0: Claro, baina, ezin zuten dolarra devaluatu.
1: Ezin zan dolarra.
0: Bretton Woods sistemanen barruan zehaztuta zegoelako. Eta gano, heldu zen momentu batean, baina Nixonen garaian, erabakizela horri buelta ematea. Ez ikusten zen gainera, bueno, estatu batuak gero eta industria galtzen ari zela, ekonomikoki geisten ari zela. Eta orduan hor, Nixonek erabakizuen, ba, bueno, dolarra devaluatzeko, erabakitza era unilateral batean, 1971ko abuztuan, iragarri zuen publikoki bere aliatui ezer esan gabe, bueno, agur urre estandarra.
1: Ja ez da urre estandar.
0: Ezingo duzu dolarraren truke urrerik lortu.
1: Hor dago esaldi famatua, ez? Dolarra da gure txampona eta zuen arazoa.
0: Hori da, hori izan ziren europarrei. Eta bueno, horren ostean heldu ziren beste akordio berriro batera, aldatu zuten, devaluatu zuten dolarra, baina berriro esarri zuten urre patroia, baina bueno, ja hortik urte betera, erabat baztertu zen urre patroia, ez? Oda nor, ba, noski, mundu maileko zanantzen, bale, orain arte dolarra, txampon fidagarrina zen, atzean urrea zeukalako. Baina orain ez dagoela urrerik atzean, mantenduko alda dolarra nazioarteko moneta moduan.
1: Claro, zerk sostengatzen du, ez, dolarraren balioa?
0: Hori, da, orduan hor, bueno, alde batetik argi dago, bat dolarraren balioa, estatutoko ejertzitoak sostengatzen zuela, ez, hori, gaur egun ere gertatzen dena, ez.
1: Ah, uste duzu ez duela balio ezer, dolarra, ez.
0: Urrerik ez dago, behar menditu, ez da izena porta aviones, arsenal nuklear handiena, eta, bueno, milaka tanke, ez.
1: Aiga.
0: Baina, bueno, bada espada ere, estatu batuakeko, bueno, pentsalarik edo gobernukidek erabakizuten izan zen Arabia Saudirekin identifikatu zuten, bueno, vale, urrea historikoki oso importantea da, beti izan du balioa eta bar, baina zer da benetan gaur egun mundua mugitzen duena? Zer da europearrek bai ala bai eta japoniarrek bai ala bai importatu behar dutena, erosi behar dutena nazioarteko monetaren batekin?
1: Urre beltza.
0: Hori da, petrolea. Eta orduan hor, estatu batuak heldu zen akordio batera Saudi Arabiarekin, zela garraiko produktore handienetako bat, zehazteko ordutik aurrera derrigorrez Arabia Saudiko petrolioa dolarretan salduko zera. Edo zein herrialde izan da ere erosten zuena, dolarretan saldu beharko zuela, ez? Hori orduan identifikatzen normalan petrodolarraren sorrera. Bezala, ze horrek ematen ziona, estatu batuak ja dolarrak ez zeukan atzean urrearen sostengoa, baina ze sostengu zeukan, ba, bueno, zuko azenekia da, dolarren bidez petrolio erosialko zenukela. Ta dolarri gabe ezingo zenukela. Odan ja, herrialde, ba, bueno, motivazio berri bat zeukaten, herrialde europear zein japoniarrek, dolarra erosten jarraitzeko.
1: Hori da, eukitzeko dolarre reservak. Ez azkenean, Nixonen esaldi hori, ez esan da, ba, dolarra dela gure txampona eta zuen arazoa, bazan, herrialde europarrek bazituztelako dolar erreserva handiak. Orduan, orain, ez, urreak ez du hau abesten, baina ber, zuek zer egingo duzuen...
0: Zuen erreserbak dolarrak dira, eh?
1: Claro. Orduan, aber, zer onartuko duzue, ez, edo esango duzue, hor dituzuen dolar guzti horiek paperak baino ez direla?
0: Hori, orduan, hortik aurrera, bueno, petrolioa izatea bermatzeko, ba, bueno, dolar erreserbak mantendu ziren, ez, jarraitu zuten euren funtzionalidadea izaten. Eta horrek ere bermatu zuen, bueno, nazioarteko beste transakzio guztietan, dolarrak, bueno, dolarra jaun eta jabe izaten jarraitzea, ez da. Ostean gainera, bueno, herrialde gehiago joan ziren petrodolar sistemara batuz, eta orduan sortu zen hori mundu mailako ekonomia, osea, bai, arkitektura finantziero berri bat, petrolio eta dolaren arteko lotura estu horretan, oinarrituta. Oan horrez ere garrez izkion, bastatu batuaki, hainbat, abantaia, noski, zer egin zuen. Ordura arte, bueno, hori, herrialde guztien aizituzten dolarrak, orduan horrek abantaia bat ezin estatu batuegi, baina arazo bat zeukan. Dolar hoiek, estatu batuak egin primatzen zituen dolarrak, sostenga dutagoen bezilako urre reservetan. Hori ja desagertu zen, honen ostean. Odan, ordutik aurrera, iru eta margaran amarkadatik aurrera, estatu batuak gaida, nahi duenean, nahi beste dolar, imprimatzeko. Zergaitik, badakielako, mundu maeko herrialde guztiek interesa daukatela dolar hoiek erostean, eta odan, horrek albidetzen dio, nahi besteko defizit komerzialak izatea. Momenturen batean, estatu batuak diruz estu da bilela edo defizit komerzial handia daukona, ez da horazorik, beti imprimatu ditzaket dolar gehiago, eta badaki dolar hoiek, salgai egongo direla eta mundu mailako edozein herrialdek erosi nahiko dituela, ezinbestekoak direlako. Beste abantaila bat horrekin erabaldotuta, claro. Petrolio produktore herrialdek orain ze daukate ba sekulako dolar superabita. Eskeran ba bueno, petrolio guztia dolaretan sartu dutenez, ba dolarrak sartu daude euren ekonomiara. Orduan,
1: zer egingo dugu horrekin?
0: Hori da, hori uki beharrean kofre batean gordeta, ez eskeran ez dela oso efizientea.
1: Ez badakigu ez, oza, hau beti esaten digut ez, dirua mugitu behar da.
0: Hori da, hori da, ba, hori ideologia kapitalistan argi dago ez, eta, bueno, berez kapitala bir sortzeko, ba, hori da, klara ez. Eta doan hor, sistema arkitektura finantzia horretan, zer esarri ziren bi metodo, dolar horiei erabilera emateko Arabia Saudika dibidez, edo golkoko gainontzeko herrialdek. Aukera zen zen, estatutako defizita finantzatzea, hau da,
1: zorra
0: erostea, eta beste aukera, armak erostea estatu batuaki.
1: Ah, bueno, hori
0: zondan. Eta, bueno, uki beharran kofre batean, dolarrak, dolar billete pio, bueno, guazen eukitzera, Tomahawk, misil batzuk, edo...
1: Hori da. Eta gero gainera bebai, pues hori soberan gelditzen dena, pues guazen hor injektatzera, ez, munduko merkatuan, ez, burtzan, edo dena dalakoa, bebai, hein handi batean dagoela kontrolatuta estatu batuetako enpresengatik.
0: Hori da, eta gero azkenean beste herramienta oso potente bat ematen dio honek estatu batuaki. Azkenean mundu mailako komertzio, ia guztia, dolarretan egiten baldin bada, horrek ematen die sekulako indarra estatu batuaki, santzio sistema oso potenteak esartzeko. Azken finean, estatu batuaki herrialde bat, dolar sistema horretatik kanpo uste baldin badute, egin handi batean nazioarteko komertzio sare guztietatik kanpo usten dut, eta ulertu behar dugu, ez dela bakarrik transakzioak egiten ditena dolarretan. Aseguruak ere dolarretan kontratatzen dira.
1: Bai, zuk itsasontzi bat mugitu nahi baldin baduzu, superkargero hauetako bat, asegurua, claro, hori ezin da jun hortik asegururi gabe. Orduan, asegurua egin behar da dolarretan.
0: Dolarretan, futuroko akzioak ere dolarretan guztia, arkitektura finantzio guztia dolarretan dago, eta horrek ere ematen die indar handia estatuetako bankuei, eta beraz blokeo are indartsuagoa esarrian dute, santzio sistema are potenteago, berez, orain, bueno, adibidez, nazioarteko epaile batzuei, justuz, Europan biziren epaile batzuei, santzio batzuk esarri dizkietera, eta ezin dute Europan txartela erabili. Mastercard eta txarteloek ezin dituzte erabili, orduan, bueno, bizitera, apartheid finanziero moduko baten, Europan bertan.
1: Claro,
0: oan, imaginatu dezakegu, bak, beste herri aldotuzan, zerako,
1: claro, zerako
0: indarra daukaten hauek, ez?
1: Visa, Mastercard, orokorrean, txartelak eta guztioiek, ez ematen dituzten zerbitzuak, oieko bai, dira, enpresa estatu batu harrak, einandi batean, eta dolarrekin egiten dira hor gauza asko.
0: Baina, gero, bueno, ere... Ekarri ezaken arazoa, edo apur bat, bueno, Donald Trumpen politika komertziala ere hortik doa. Claro, da, apur bat Espainiari ere amasegarren mende gertatu zitzaiona. Zuk baldin badaukazu, alba duzu nahi beste diru produzitu. Ba, bueno, Espainian kasuna zen, ba, bueno, urrea eta zilarra Ameriketatik, venga.
1: Venga, etorri.
0: Sevillako portura sartu, claro. Gero zeiten duzu, ba, erosi produktuak beste herri da txuei.
1: Claro.
0: Zuk ez duzu nari egiten, ez duzu ez, gainera Espainia gara jamur mundu guztia zen noblea, edo, bueno...
1: Hidalgoa, ez, gaizki ikusita.
0: Hidalgoa, bueno, nik ez duan egingo, nik, bueno, pues hemen jaso dut ez dakiz eurre.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, estatu...
1: Nola, el lazarillo de Tormes irakurri dutenek, ez, jatindu dut,
0: bueno, Hidalgo, garbi,
1: Hidalgoa.
0: Eskudero hori, ez, hori, gozen zila, baina...
1: Baina nik ez dut lan egiten.
0: Edo, antzeko prozu bat ere gertatu zen, enfermea holandesa, ditzen zailo, ez, Holanda batean pio petroleo zegoen, eta domo, petroleo saltzen du, tal, eta horrek ere egiten du, ba, zure industria nazionala, nazionalen berakada inondi batean. Zaten zu, bueno, ez dugu hemen produzituko, guazen erostera kanpotik. Ez da hori da inondi batean, estatuetan gertatu dena. Horretik dara matza, markadak eta markadak. Defizit komertxial izugarriarekin, zer gaitiz, estatuetako enpresek eurek ere, zaten dute, ah, bueno, guazen beste herrialde batera, eta, claro, eta listo, ez?
1: Obeto ateratzen zaie.
0: Horia, horia. Eta horrein, bueno, Trump dabil horri, apura, Nixon berriaren rol horretan edo, horri...
1: Nahi dio vuelta eman.
0: Bai, zen Nixonek ere esarri zituen hor...
1: Arantzela.
0: Iota meka garantzela, que uneko amarreko arantzela, que ere, ba, bueno, Europa ere rinaldeekin negoziak eta horretan. Ez ba, bueno, baina horoko horrean, estatutako zor guztia eta defizit komerzial zein finantziero izugarria mantentzeko fundamentala da petrodolarren sistema. O, bueno, dura gutxetera da ere, orain nahi zutela uste dut mila milioi berri edo ez dakize dirutza berri Iranek naurkako gerra finantzatzeko. Bueno, estatutako da gaur egun daukon gaitasun finantziera da Reserva Federalak. Imprimatzeko, bueno, gaur egun ez da ez da fizikok imprimatzen, botoi baten bidez sortzeko mila milioi dolar fiktizio berri, eta hori badakin, nazioetako merkatuan salduko duela, eta beraz, alko duela nahi beste erosi, ez orduan, claro, geopolitikoki oso oso potentea da, petrodolarrak daukon rola, ez, eta beraz, zai honetan zer ikusiko dugu, zelan, hein handi batean, estatutuen politika ere ulertu behar dugun zentzu horretan, ez, ez da bakarri petrolen kontrola, baizik eta baita ere, bermatzea, petrolioa, dolarretan bakarrik saltzen dela.
1: Hori da. Kontrolatzea azken finean petrolio fluxu horiek dolarretan egiten direla, eta, bueno, hor, bazkenean, zenolako garrantzia daukan, beraien arkitektura ekonomiko guztirako. Ose, azkenean, bueno, hor, azken egunotan, ez, ikusten ari garen gertaeren gatik eta, esaten da, azkenean, estatu batuar ekonomia, ba, bilakatu dela, nola baiteko ponzi eskema batean, ez, zeinetan, pues azkenean, txampona kontrolatzen duenez, ez, pues badago geroz eta sorpetuagoa, geroz eta zeragoa, baina bueno, jendea jarraitzen duenez erosten, ez, ez badaude pues geroz eta erosle gehiago, pues hori sostengatu egiten da.
0: Ba, momentu batean txamponen gutxiko balio onbesteko balio izateari.
1: Ah.
0: Ba, bueno, estatutuko ogasuna bankarrotan sartu alko litzateke.
1: Bai, errez asko, gainera.
0: Oda, bueno, ya estaldu dugu apura petrodolaren arkitektura guztia, esmea, orain guazen zeo zer materialagoa, zerter, guazen buelta gaitezen ekialde urbilera, ora aurreko, bueno, airu eta margarren amarkan geritu ginen, gogoratu genuen, ez, Iranen, bueno, azaldu genuen ondo Iranen berroko eta margarren amarkan gertaturiko estatu kolpea, ez, zelan, bueno, Mosadeg boteretik enduzuten, xa, esartzeko, ez, haren
1: hor, Iranen monarkia. Zegoen monarkia parlamentarioa, ez, nola bit, bueno, saiakera demokratiko bat, agertu zan presidente bat, ba, tendentzia nazionalistena, ez, ba, esaten zuen, bueno, pues, Iran garatu behar dugu, ez, gure herrialdea hobetu, tal,
0: ta, petrolioa agian nazionalizatu
1: claro,
0: dugu,
1: petrolioa, ez? Gu, bueno, ez que gu daukagu, hemen, ez, gure petroleo, pues, agian, erabili beharko genuke petroleoa, pues azken finean, gure herrialdean inbertitzeko eta abar, ba, karo, hori estatu batu arrei eta Britainarrei batez ere, ez etorkien oso ondo, orduan, pum, estatu kolpea.
0: Bai, Ajax operazioa, ez?
1: Hori da, eta hor, ba, jarri zuten, ba, saren zuzeneko gobernu bat, ez? Hor, bueno, Reza Pahlavi, ez, Iraneko sa, pues, basala hirugarren erregea, ez? Zera, dinastia horretakoa. Eta esan zuen, ba, bueno, ni izango naiz, ez? Iranen bebai modernizatzailea, ez? Azken finean, ba, bueno, saiatuko naiz, ba, egiten olako herrialdearen modernizazio bat, ikusiko dugu aberria nola pues, garatu dezakegun, ez? Eta hori egia da, hirietan puntu barter arte, ez? Pues, nabaritzen zela, ez? Ba, nola baiteko barniz, ez, mendebaldeko kultura, ez, mendebaldeko gauzak, moda.
0: Claro, o sea, hubiera base egon, bueno, estatu betuken interesekin alineatuta.
1: Hori da.
0: Bueno, ikusio niñorako... Bueno, guazen sobieto ratosunak egitxeitera,
1: ez? Ez, guztiz kontrakoa, guztiz kontrakoa. Eta en zuzen ere horregatik guztiz kontrakoa zen, ez, eta muga egiten zuen, ez, sobietar batasunarekin, hor zegoen Iraneko ejertzitua armatuta, oso armatuta, estatu batu arrengatik, pues bueno...
0: Gaina horreko zeinan azaltzen genuen zeran, bueno, Iranen azkenan petrole saltzen zuten, orduan diru asko zeukaten, eta bermatzeko hori guetatzen zera estatu batu arrengatik, zer zuten, bueno, ba, armak saldu.
1: Hori
0: eh?
1: Da.
0: Ah, dolar reitu zuzaren, ba, erosi guri claro, arma erosi, batzuk, eta...
1: Ez dakit kazapolit bat, ez, edo... Hori da. Baina, karo, zer gertatzen zen hor Iranen?

0: indarlaiko guztiak garbitzen dituztenea, pues bakarri gelditzen direla
1: islamistak, ezta?
0: Islamistak.
1: Bai, badiru dago, ah, ekian durbien guztiak islamistak dira. Bueno, historiko giru, logo giru eta margaran amarkan, alderdi komunista, mundu meko alderdi komunista, botere txuenak bertan zeuden. Indonesia bezala, ez?
0: Hori, no?
1: Garbitzen dituzu guztiak, akabatzen dituzu, eta, bueno.
0: Ai,
1: ah, orain ez dago indarlaikorik hemen.
0: Se kurioso, ja. Se kurioso.
1: Kontu genetiko bat izango da, ez?
0: Hori da.
1: Bueno.
0: Eta, orduan, karo, alderdi bazista horren barruan daukagu pertsonai bat, ez? Agian ekialde hurbileko biboterik dotoreena, ez? Dala, Saddam Hussein, justo hain zuzen ere, 70ko hamarkada horretan, ez? Juten dala, pues bueno,
1: Así en vicepresidente, ¿verdad? Está, a ver, bueno, yo tendrá hor gora.
0: Bai, hor, baz alderdiaren baitan, eta berak bebai, pues bere estatu kolpe propio ematen du, ez azken finean, bueno, ez baduzu estatu kolperik ematen ez ara inor, hor herrialde horretan, eta agintzea hartzen du, ba, 79an, ez, justo hain zuzen ere, iraniar iraultza ematen den urtean. Claro, eta hor, hasikera batean, bere politika, bueno, ja, aurretik, zuk esan duzun bezala, vicepresidentea zan, eta orduan, bueno, ja zan, ja zan pertsona garrantzitsu bat. Hasikera batean, herrialde hauek, ez, herrialde arabiarrak baseukaten Sovietar Batasunaren eragin nahiko fuertea, ez? Ba, horrazken finean, bueno, sozialismoaren kontu guzti hauen gatik, eta, bueno, ez ziren lerrokatzen modu zuzen batean Sovietar Batasunarekin, baina esan dezakegu mundu arabiarrean Sovietar Batasunak baseukala nolabaiteko influentzia bat.
1: Bai, basen estatu batuak eri aurre egin zizaioken potentzia bakarra, ez da, nolabaito don, bueno.
0: Hori da.
1: Hor, apura, politika nazionalista aurrera manai behar zenuen, ba, behar zenuen kanpo babesen bat, ez da.
0: Hori da. Hain zuzen ere, zera, Saddamek sinatu egin zuen Sovietar Batasunarekin, ba, urte batzuk lehenago, ez, vicepresidentea zenean, ba, akordio militar batzuk, ez, ba, bueno, kooperaziorako eta armak erosteko Sovietar Batasunari, baina, hor, bueno, botere hartzen duenean eta ja bera bilakatzen denean hor presidentea eta esaten du, bueno, igual ez ezin gara, ezin diogu guztia erosi Sovietar Batasunari, ez, agian ez egin behar dugolako biraketa bat, ez, eta hasi zizkion jartzen begitxoak, ez, estatu batuei, Frantziari, ez, beste herrialde batzuei, eta egin zuen nolabaiteko mendebaldeko biraketatxo bat, ez, ba, esateko, como, bueno, hemen ni mundu guztiarekin hitz egin dezake, tal. Eta hain zuzen ere mundu guztiarekin hitz egin alzuen, ez, mundu guztiaz izan, berari belarria jaten, ez?
1: Gomendioak ematen, ez?
0: Gomendioak ematen, ez? Ez bakarrik.
1: Aizu, Saddam!
0: Claro, ez bakarrik estatua tuarrek, frantsesek, baizik eta bebai, pues, inguruko herrialdeak, ez?
1: Bueno,
0: pues, Saudi Arabia, claro, Qatar, ez? Emirri tal. Oi, jo, Saddam, behitu ze jende gaiztoa hartu duen boterea hemen Iranen, ez? Se lehen, bueno, sa, ez? Pues bueno, esan... Esan gutako bat.
1: Korruptoa zen, baina, bueno.
0: Kal, esan gutako bat guztiz, baina fidatu alzinen, ez, tipo jatorra zan, tal.
1: Negoziak egin zitezken,
0: berarekin, ez? Negoziak egin zituzten. Ze, karo, hor, ulertu behar dugu, ez dugu laipatu, baina, bueno, egia da, txismoa Iranen nagusi dela, ez, eta bada herrialde, bueno, Iran eta Iraken, ez, txismoa nagusia da, baino gero badaude gutxiengo txita garrantzitsuak hor bebai Arabiar penintzulan, adibidez Saudi Arabian eta barren. Orduan, karo, herrialde hauek bazeukaten nolabaiteko bueno, ezin egona.
1: Ba, hor faktore religiosoaren sartzen dela, eh? Sunismo eta txismoaren arteko
0: hori
1: disputa historiko hori, ez?
0: Hori da, alde batetik ezin egona, eta gero bebai zu izan da monarkia absoluto bat, pues hombre, badakazu nolabaiteko afinitate gehiago beste monarka absolutu batekiko, eta bat batean pues, errepublika bat jartzen dizute hemen, eta esaten duzu, hombre, hau ezin daiteke izan, ez? Orduan, pues, claro, mundu guztiak berotu zion burua gizon honi, ez? Que bueno, bera, ez dut uste ekiko zuen ekarazo asko, ez? Baina, claro, esan zioten, bai, bai, guk emango dizugu dirua, armak, behar duzun guztia. Orduan, pues, animatu egin zan, gizona, tajun zan hor, Iran, inbaditzera.
1: Ba, joan, aipatu behar dugu, bueno, gerraren txako aitzakietako bat izan zela Satan Arab y

0: itxasa darra, hor Tigris eta Eufrates batzen direnean, golko persikora heldu baino lehen, ez? Hori da, ba, bueno, Irak zein Iraneko portu importante batzuk itxasa horretan kokatuta daudela. Ba, Basara, hiri Iraki erra dibidez, orduan, beti Satal Arabonek petrolen esportaziorako garantzia handia izan duela, eta izan da Irak eta Iranen arteko disputa historikoa zein kontrolatuko zuen itxasa da arau, ez? Aziatean, 1937an, lehen akordio batera aldu zinen Irak eta Iran, eta hori Irakentzat oso onuragarria zen, 1937ko akordioa, izan ere, sartzen zen Iraneko itxasontziek, bueno, zerga bat ordaindu beharko lioketela Irakeko gobernuari, ez? Gero, 60. hamarkadan Iran militarki indartzen doan enean, horri buelta ematen dio, eta 65an Algerreko akordioa ezarri zen, ba, bueno, ja berdintasun nolabiteko bat ezarri, ez? Eta zen, ba, bueno, San Joseinek sinatu zuela akordio hori, eta, ba, bueno, nolabiteko rebantza nahi zuen. Eta, bueno, orain arte iraniarrak hor estatutuen babesarekin eta iran estatutuko armekin lortu zuten, ez? 65an gu behartzea akordio sinatzera, ikusiko dut orain, zer ingo dugun guk, eurek isolatuta daudeles.
1: Hori da. Eta gainera hor, basegoen eskualde bat, hor justo, dala Juzestan, ez? Eta hor badago, ba, bueno, biztanleria arabiar oso garrantzitzu bat. Eta esan zuen, bo, oie, pues, bebai hau hartu albaldin badut, ez?
0: Bai, ba, bestuko naute agian, ez? Claro. Arabia arabo, izan dute, jo, persasikin hauek, mokota bertuko mendik, ez?
1: Hori da, sakura sartu albaldin baditut. Eta hor duan, pues, hori, asizan gerra, gerran, asikera batean, pues, bueno, hartu zituen hainbat bueno, aurrerapen bat eman zuen irakiar...
0: Muga horretan, ez? Hor negoaldeko
1: bai.
0: Muga horretan.
1: Bai, orokorrean irakiar ejertzitua, baina, pues, azkenean bebai, kontuan hartu behar dugu, Iranek biztanleria asko zere handiagoa daukala, egia da, bere ejertzitua ez egoela bere momentu honenean, pues azkenean santzioen gatik, ze bueno...
0: Iraultza, justo ere, hainbat purga egon ziren ejertzitu barruan.
1: Hori da, eta, bueno, bebai gero egon zen ez krisia, zera, rehenen krisi bat, ez, enbasada estatu batu harra hartu zutenean iraniarrak, ez, orte eranen, ba, bebai, estatu batu harrek, pues, bueno, hor egin zituzten, zain bat maniobra, pues, Iran ahultzeko. Kara, zer da gertatzen dena hor? Ba, nola bait, sortu berri zegoen erregimen eta arkitektura politiko guzti hori, pues, bueno, lortu zuela, ba, nola bait, ez, como kanpo eraso baten aurrean, ba, koesio bat ematea herrialdeari, ez?
0: Bai, erregimena nolait indartu zuen, ez? Kampo eraso honek, bueno, agien ez gaudu ez badoz gobernuarekin, baina irakiarra hauen invasioen aurrean, guazen guztiok batzera, ez?
1: Hori da, gure
0: herrialdea... Horen erantzeko zehose gertatzen ari dela dirudi, ez?
1: Karo, gure herrialdea babesteko, pues guazen hemen, ez? Denok batzera. Karo, gerra, hasikera batean, izan behar zala gauza bat, bueno, edo gutxienez irakiarrek irudikatzen zutela como pin-pam-pun, ez? Artzen dugu
0: pare bat hilabete, ez? Napoleon inugarna bezala, gerra franco-prusiano, bueno, orain Berlinen biaztan Berlinen gau, ez?
1: Hori da, bueno, karo, hauek ez zuten ez da, inongo momentu batean irudikatzen jun beharko zirenik teheran erarte. Osa, hauek ja, irudikatzen...
0: Lehen agoia, erranditugu zirela, ez?
1: Karo, hori da, hartuko dugu hau, bakea eskatuko dute, eta jazta. Eta jakipaz, después gloria, esaten den bezala, ez? Ezen horrela izan, karo, hartu zituzten helburu batzuk, baino gero, ataskatu egin ziren, irakiar ejertzituak bebai, karo, egon ziren hor, olako, bueno, bazituen bebai bere arazoak, ez naiz eta, pues bueno, inguruko herrialde guztiek armatu hortzetar arte, pues, bebai bere arazoak zituen, eta orduan, karo, gerra luzatu zen, 8 urte. Hasi zen, 1980an, eta bukatu zen 1988an. Eta, karo, are gehiago, desgaste gerra hori, ez, ba, kasi-kasi trintxera gerra bat bilakatu zen, puntu batzuetan, puntu batera arte gogorara zialdi gula, pues, gaur egun Ukrainiako gerrara, ez, bueno, beste baliabide batzuekin eta holan, baino, azkenean, pues, baliabide teknikoak eta holan, edo ez zitzaizkien ateratzen partido guztia, edo ez zegoen, zan egoen nolako puntu, hildako puntu bat, ez?
0: Ba, nabeteko berdinketa militar bat, ez? Eta azkenan egiten zuena zen, ba, bi herrialdeak egotea hor dirutza gastatzen, eta, bueno, jendea galtzen, ez?
1: Bai, bai. egon zirelako.
0: Eta hor bitartean, posposik, ba, Israel, ezta?
1: Bai, Israel.
0: Ba, bueno, nire bi etxai hauek euren artean borrokan baldima dabiz, ba, bueno, usatu da dia, hau.
1: Bai, bueno, Israelek, de hecho, aprobetsatu egin zuen bombardatzeko, ose, irakiarrak ari ziren eraikitzen erreaktore nuklear bat, edo, bueno, edo ja bazegoen martxan, baina, bueno, hor zegoen funtzionatzen edo danalakoa, eta aprobetsatu zuten, jo, bueno, ba, pues, bombardatuko dugu.
0: Na, esango dugu Iran izan dela, ez?
1: Ba, edo danalakoa, bueno, ustut, nahiko argi gelditu zela beraiek izan zirela, baina, bueno. Eta, hain zuzen ere, hor, ingenieri frantses bat hil zan, zegoela hor lanean erreaktorearekin. Ze irakiarrek hasi ziren eukitzen, hasi zuten eukitzen, harreman oso ona frantziar gobernuarekin, bai? Orduan, hor, desgazte gerra terrible bat, puntu batetik aurrera gainera, estatu batuarrek hasi ziren armak saltzen beba iraniarrei berriro, eskutuan, eskutuan.
0: Bueno, azkenean ondo.
1: Bai.
0: Ondo, uste dut hori izan zera kontra finantzatzeko ere.
1: Hori da. Ayer,
0: bueno, komunismoan eurre egiteko, ba, zer ez dago ondo, ez?
1: Zer ez dago ondo.
0: Ba, bueno, Irania errei armatxu saldu badizkiegula horrela lortzeko Nicaraguako komunista zikinak akabatzea. Pues bueno.
1: Zein darazoa, zein darazoa, ez? Eta horrek bai, eragin zuen nola baiteko aldaketa bat petroleren merkatuan. Ze ordura arte, Irak eta Iran baziren ba, bi herrialde ekoizle oso oso oso potenteak, eta gerraren ondorioz ba, beste herrialde batzuk ekoizleak zirenak, baina ez zirenak hain potenteak, ba, nola bait, bueno, lortu zuten inbertsioak egitea, eta pues, leku hori hartze, ez? Pues, adibidez, Katar eta Emirerri Batuak.
0: Eta Kuwait agian.
1: Eta Kuwait, bai. Bueno, Kuwait bazen ja lehenagotik, baina bebai segurazki pues, ekoizpen handituko zuen. Orduan, zer gertatzen da hor? Gerran, ez dela erabazirik lortzen.
0: Bai, hasian egiten dutena sinatu, ba, bueno, 35 akordio berriro indarren jarraitzen duela.
1: Bai, eta gutxi gehiago.
0: Bai.
1: Orduan, ez dakik zen bat...
0: Sortziuteko gerra bat, milaka hildako...
1: Milaka hildako... Pues ese.
0: Horretarako, kasi era vueltatzeko.
1: Hori da, básicamente. Claro.
0: Hori, Irak gelditu zen super sorpetuta.
1: Irak gelditu zen oso sorpetuta batez ere Saudi Arabiarekiko eta Kuwaitekiko. Eta hori bai gelditu zen, ba bere momentuan esaten zan, ez? Munduko laugarren ejertzitoa edo lako zer, zituela hor milioi terdi soldadu mobilizatuta, tankeak, gazkinak, denetarik, ez? Eta, karo, pues hor gelditu zen.
0: Pena bat zen hori gildi mantentzeaz.
1: Karo, azken finean, pues, hor gainera, esaten zuen, eskatzen zuen Irakek, ia, ez, ekoizpena txikitu alzan, petrolio ekoizpena, ez, ba, Kuwaitena edo beste herrialdeena, holan, pues, petroleren prezioa gora egiteko, eta beraiek, pues, beraien zorrak azkarrago ordaindu alizateko. Baino, Saudi Arabiak eta Kuwaitek eta holan, bazilatzen zioten, Sadami, esate, que se...
0: Ah, bai, Sadambiar, igual, edo dator claro, nilabetean, eh?
1: Es que, a ver, jarri behar zara, eh? Eguneratu behar zara, pagoekin, ez dakizer, ba, ikusiko dugu, tal... Eta arduan, pues, Sadam, olako batean, esan zuen, pues, beitu, igual, egingo dudana, izango da, Kuwaitin baditzea, es? Laurogeita maikan, esan zuen, pues, beitu, igual... Ondo datorkit, gainera base duen hor justifikazio batzuk, ez? Esaten zuen bere garaian Kuwait basala basorako baliatuaren parte, ez? Dena hor, ze karo, eskualde guzti hori lehen Otomandar Imperioaren baitan zegoen, eta orduan, pues, administratiboki base duen autoridade berdinaren baitan, orduan esan zuen, hau azken finean, Kuwait zergatik da, ez? Herrialde independiente bat, ez daka zentzurik.
0: Bai, pananabismoen izenean, ez, guazen inbaditzera,
1: eta... Hori da, eta horrean de paso, pues, zorrak entzen ditut, ez? Ze azken finean, pues, hauek badauden ibazilatzen, eta resultan nik emenditu da da, milioi terdi...
0: Soldadu prest.
1: Prest, ez, edo zen gauza egiteko, pues, venga, guazen hau inbaditzera. Eta, hor, bebai, aipatu egiten da, egon zala, trampla... Hau ez dakigu zen puntu arte egia den edo ez, baina aipatzen da trampa diplomatiko bat egin ziotela, ez? Ba, nolabait, Sadamek tanteatu egin zuen, haber estatu batu harrek zen olako...
0: Erreakzio izango luketen, ez?
1: Bai.
0: Kuwait inbadituko balu potentziaren batek, ez?
1: Kasualidades.
0: IRS azten den potentzia batek, ez? Eta kus amaitu, edo, kas.
1: Kasualidades. Eta, antza... Hor, diplomatikari estatu batu harrek, esan omen zioten, ese gola inongo es beraiei Kuwait ez ziela gehiagia ardura. Karo, hori esaten da, hori trampa diplomatiko bat izan zela, azken finan, estatu batu harrek nahiko keskatuta zeudelako, pues munstru bat sortu zutelako, ez? Hor bat batean, herrialde bat, petroleoarekin, superarmatuta, programa nuklear batekin, arma kimiko.
0: Bai, arma kimiko nemat erabilizuen, gainena, bai, ez? Iran en kontra.
1: Bai, bai, erabilizituela, bai, hori Iran en kontra arma kimikoak. Eta, karo, segonen como pizka, como, jo, pues igual... Piskat eskua jun zaigu, ez?
0: Israel ere hor segurazki hongo zen gogotxu, esango zen, bueno.
1: Hombre.
0: Igual hemen herrialde arabiar ba guztiz armatuta...
1: Ez zaigu.
0: Ez zaigu komeni.
1: Claro, ez zaigu komeni. Orduan, ba... Esan zuten, po, guazen, hemen, tipo, hau, desarmatzera, eta desarmatzeko modurik errezena da, pues, gerra batean sartzea. Zein izan daiteke aitzakia gerra batean sartzeko? Pues hori, ez, Kuwaiteko gerra.
0: Garai horretan aitzakiak behar zituzten.
1: Garai horretan. Ai.
0: Trampa diplomatiko egiten zituzten. Trampen garaia, ya, hori...
1: Ez hori, ya está
0: beharrezkoa.
1: Ez está beharrezkoa, ez. Orduan, invasioaren ostean, ez, Kuwaiteko invasioaren ostean...
0: Hori laro tamaikan izan zen, ez da?
1: Laro gaitamaikan, bai. Karo, hor, laro gaitamaikan, bai, basegoen gertatzen beste gauza bat, zala, Sovietar Batasunaren desintegrazioa. Orduan, estatu batu harrek bazituzten pila bat soldadu libre, eta esan zuten, jo, pues guazen haue mugitzera, ez, Europatik eta beste eszenario batzuetatik zeinetan geunden hor sovietarrekin talkan, pues guazen bidaltzera, ekialde hurbilera, eta ikustera berse gertatzen den hemen. Eta, hain zuzen ere, pues bueno, egin zuten, ez, nola da, Basamortuko ekaitza operazioa, eta ba ez bakarrik estatu batu harrek, baizik eta hor animatu egin ziren ba Europako hainbat herri alde, Argentina bai, ez dakit zergatik, Australia, Japonia, Ego Korea, Pakistan, hor animatu
0: demokraziaren jaira, ez?
1: Bai, animatu zan jende asko, ez? Osea, hor konpartxa asko, konpartxa asko eraman zituzten estatu batu harrek, eta pues espero garria zen bezala. Pues bueno, san pues jipoitu zuten, ez? Baino ez zuten Kuwait askatu zuten, egurtu zuten Irakiar ejertzitua, baino ez zuten san boteretik kendu. Ez, o sea, bueno, utzi zioten hor gizonari, ez, pues jarrai dezala bere kontuekin. Baina eta hau kuriosoa da, noizbeinka bombardatu egiten zuten. Ez, embargo pila jarri zizkioten, ulertu behar dugu bai Irak naiz eta 8 urteko gerra batean egon eta guzti hori, herrialde nahiko aberatsa zela. Hirugarren munduko...
0: Petrolea zukalako,
1: hori da, eta hirugarren munduko herrialdea izan arren, hirugarren mundu hori, bueno, poralitate guzti hori, bueno, bazen nahiko aberatsa ikusten dugun bezala, bazeukan zentral nuklear batez, garatzen, frantsesekin, bazen herrialde interesgarria, ez? Baina, pues santzioen ondorioz, ez, esan dugun bezala, estatu batu harrek badakate santzionatzeko indar oso potente bat, eta gero, noizbeinka, horretaz aparte bai, noizbeinka bombardaketa batzuk, ez? Pues ez azteko sadami dagoela.
0: Ba, momentuen batean ere, agian, jo, ba, estatutoko presidenteari momentu horretan dago, izketa gaia zari interesatzen, eta, bueno, oie, bagen bombazo bat irakera, eta...
1: Hori da.
0: Zurrengo guna, ya titularra bentsetez da izango...
1: Hori da. Hor, asko esaten da, Bill Clintonek, ez, ba, eukizuenean afer hori Monica Lewinskyrekin, ez, ba, aterazenean hori prentzara eta guzti hori, ba,
0: Justo batean bombardaketan ematen.
1: Jarraian, bai, jarraian operazio bat martxan jarri zuen, ba, eske hauek orain dikan badituzte arma kimikoak, ez dakize, ez, ba, bueno, bueno. Bai, baina, bueno, hor mantendu zuten, ba, Golkoko bigarren gerra arte, eh? Golkoko bigarren gerra, mendekua, no? La venganza, hor George Bush semea.
0: Hor aita, ez da horia. Lehenengo Golfoko gerran, aita zegoen, eta gero, bueno, ba, bere semea, ez urte batzu geroago.
1: Ba, bere semeak esan zuen, ez nik behain nahi dut. Gerra bateki alde hurbilean, ez? Aita bezala.
0: Hori, hame, horrengoan are potoloa, ez? Hori da, Irakeko gerra moduan ezagutzen duguna, eta justo duela gota iru urte hasi zena. Eta hor, bueno, aitzaki izan zen Iraken...
1: Irakek bazituela, zera, suntxiketa masiboko armak.
0: Hori, alde batetik hori zen aitzakia, gehi, 2000 batean, Nueva Yorken gertaturiko torre bikien aurkako eraso terrorista.
1: Bai,
0: bueno.
1: Zituela binkuluak, ez, Al-Qaedarekin, bai. Edo horlako zeo zer.
0: Ez gau nio lako fundamentorik horren atxean, baina, bueno.
1: Ez, baina, bueno, hor junzan... Colin Powell es itzegitera onuren aurrean esatera como bai baditugu frogak eta oso ziur gaude es zera hori bazken finean Sadamek armak dituela gero bai jun izan eraman izan
0: Bin Laden benetan bera da
1: hori da eraman izan zuten bebai aur bat es gero bai. Atera sala ez dakizen bajadoreren ala
0: hori ba, zuen lehenengo golkoko gerran izan zera
1: ah bai. Bueno, bai, baino pantomimak, beste, bai. Ez baino pantomimak, azken finean.
0: Eta honora zen, bueno, busek bai noneteu kampaina bat egin zuen, hor egin zuen bilera, Azoresetan bilera, bueno, Aznar eta Portugaleko lehen ministroarekin, ez du horretzen, bere izena durau, Barrosorekin.
1: Bai,
0: gero...
1: eta Tony Blair.
0: Hori hor batu ziren Laurak, eta, bueno, sekurako koalizio handi bat, ere egizuen berriro ere bai. Estatu batuak.
1: Naiz eta honetan ez izan hain arrakastua, arrakastatua gutxinez, Europan, ze frantsesak eta alemaniarrek esan zuten...
0: Ez zutera ikusten, hori, operazioa, ez?
1: Ez anain beste, ez aurrekoa bai, ez, azkenean, pues, Kuwaitin bai du, ez dakizzer, baina oraingoan, zertara...
0: Gero bai batu ziren jaira, pues, bueno, gonbidatu berri batzuk, Polonia, adibidez, ez?
1: Hori da.
0: Ja, askatu zuten, Polonia, ez, komunismo maltsuretik, eta duaren lain, pues, batu ziren demokraziaren jai berri honetara.
1: Hori da.
0: Tan 2003an, hori, ba, erabakizuten Irak oraingoan bai inbaditzea.
1: Oraingoan bai.
0: Bueno, lurreko invasio bat ere egin zuten, hor ehundaka edo milaka soldatu estatuatu arrere hil ziren.
1: Bai, bueno, hor esaten zan bebai, inbaditzeko arrazoietako bat izan zela Sadamek nahi zuela petroleoa eurotan saldu.
0: Hori, alde batetik daude, karo, benetan iragartzen zituzten arrazoiak, ez, bueno, zerko tenen jolako fundamentorik, eta ostean ere bat faltsuak zirela, frogatu zela, ez, ba, destruzio masiboko armena eta iraiak amaikarekin konexioa hori frogatu zen erabat gerzurutza zela eta hon ba, bueno, beste hipotezia ziren alde batetik hori San Joseine plantatu zuela aizu, ba, igual dolarretan saldu beharren petrolio guazen eurotan saltzera
1: karo, zelatik ez, ez? Azken finean, bai eta zuk esaten ari zinena pues hor milaka eta milaka soldatu estatu batuar eta beste herrialde batzuetakoak pues, desplegatu zituzten hor Iraken.
0: Hogeita hamar egunetan uste dut inbaditu zutela.
1: Bai, bueno, zera, Afganistanen egin zuten bezala, ez, ba, gutxi gora bera garaikidea, bai, inbaditu zutela Afganistan. Gainera bai, hogeita hamar egunetan inbaditu zuten, ze momentu batean, irakiar ejertzitoko buruak, esan zuten, bueno, honek ez dakasen txurik, ze azken finan bapuleatuko gaituzte dituztelako baliabide tekniko asko zere gehiago, orduan esan zuten, bueno, guazen insurgentzia bat planteatzera, ez? Osa, junzaitezte etxera, eraman zuen fusilak, eta gero ikusiko du gobernola egiten dugun hau, eta inzuzen ere horregatik, egon ziren urteak eta urteak, ez? Insurgentzia bat, pues, herrialde bat, oso armatuta, ikusi dugun bezala, pues, ejertzito handia zeukan, arma asko zeuden Iraken, eta, pues, bueno, pelikuletan ikusten duguna, ez? Pues, estatu batu harrak, oso triste, oso estresatuta, inbaditu behar izate izanagatik Irak, ez?
0: Bai, bienan egin bezala, ez. Eta gero, ba, bueno, bertan egon ziren hainbat urtez, bueno, agian hor betan jarraitzen dute, soldatu estatu batu harrek, ez. Nahuz,
1: bai, orain dikan badituzte, bai, esta, base militar batzuk.
0: Irakiko gobernuak hainbatetan eskatu die, alde egin dezatela, baina...
1: Baina, bueno, eske bihar.
0: Orain dik, eske demokrazia ez da guztiz konsolidatuta hemen gelitu argara, ez.
1: Bai.
0: Eta, bueno, orain zuten esan, herri aldea era zuntxitu, era privatizatu eta sakeatu.
1: Ba, sakeatu, bai, bai.
0: Enean, hor...
1: Urre reserva guztiak eraman zituzten.
0: Hori, invasio sistema, oza, okupazio sistema berri bat esare zuten, nun, kompainia privatuak sekulako negozio egiten zuten, hori zen estatuako gobernuko organismo, baizik eta askotan, enpresa transnazionalek hartzen zuten horko irakeko administrazioaren kontrola, orduan, bueno, sekulako sakeoa izan zen, herrialdea erabat ondoratu zuten, oraindik ere, ez da horretaz berreskuratu.
1: Ez egia esan ez du buru altzatu Irakek ez.
0: Eta, bueno, hori izan da estatuek ekialde hurbilan eramandako azken gerra potoloa, ez? Gerra ofiziala, esatearen.
1: Bai, suponatzen da 2011an erretiratu zirela, ez? Iraketik, modu ofizial batean. Naiz eta hori, base militarrak mantendu egin zituzten. Eta gero 2014an hor Estatu Islamikoaren gorakadagatik eta pues beste kanpaina bat egin zuten, baino ja askoz ere ba gehiago pues aereoa ez bombardatzea, pues gauza hoiek.
0: Bai, eta dutik aurrera egon dira hainbat proxy gerra edo esan dezakeguna, ez?
1: Hori da.
0: Hor bai aipatu behar dugu agian udaberri arabiarraren inguruan, ba bueno, geltatu ziren aldaketa geopolitiko batzuk, ez?
1: Bai, hor azken finean udaberri arabiarra eman zan momentu batean, bueno, 2011an, ez? Zeinetan, ba, gauza asko batu egin ziren, ez? Ba,
0: mundu maiako krisia, ez? 2008ko krisia, bai. Bueno, ja, 2011an.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

korrupzioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxe bizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

Gaurko egunez, 1521ko maiatzaren bostean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren. Geroera jaso zutenez, Mariskalaren semea edo Nafarroako Pedro Xabierko jaun Miguel Jaso eta bere anaia Johan Azpilikoetan Nafarroako herri ugaritan ibili ziren. Mezu argia zen, Nafarroa berean eta behar nun Nafarroako errege erreginak prestatzen ari ziren tropak, Pirineoak gurutzatuta sartuko zirenean beren aliatu frantsesekin, herritarrek bat egitea altxamenduarekin gaztelar okupatzaileen aurka.

0: Ei, enteratu zara, dede banaketak lokal ezaldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogetan zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigun merkatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, dedetebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!